श्वेते अतः स्माहारुणस्वायं भुवः अतः स्माहारुणस्वायं भुवः सावित्रवः सर्वोऽग्निर्यत्यनुषङ्गः।